خدائے بزرگ و برتر آپ پر انتہائی مہربان ہو. آج کی شام ہم آپ کے لیے لائے ہیں آپ کے من چاہے کچھ پرانے اور کچھ نئے گیت, کچھ کام کی اور کچھ مزیدار باتیں, کچھ کلام مشہور شعرا کا, چند ایرانات بھی ہیں, مگر سب سے پہلے ایک اچھی بات. ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے, جس نے کسی مسلم کے عیب کو چھپایا تو اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا دنیا میں اور آخرت میں. اس حدیث میں اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ کسی کے عیب کو اس کی بدنامی کے لیے استعمال کیا جائے. اس کو اس انسان کا امیج بگاڑنے کے لیے غیر متعلق لوگوں سے بیان کیا جائے, مگر جہاں تک اصلاح کا تعلق ہے وہ ہر مومن کا فریضہ ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے عیب کو چھپا دیا جائے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیب کو خود عیب والے شخص سے ہمدردی کے انداز میں بتایا جائے. آدمی کی امیج کو بگاڑنے کے لیے غیر متعلق لوگوں سے اس کو بیان کرنا ایک ناجائز فعل ہے. اگر آپ کو کسی شخص کا عیب معلوم ہو تو آپ کے لیے دو میں سے ایک کا اختیار ہے, یا تو اس کو اپنے دل میں رکھیں, کسی سے اس کو بیان نہ کریں, یا متعلق شخص سے ملیں اور ہمدردی اور اصلاح کے جذبے کے تحت اس کو بتائیں. یہ طریقہ سماج کے اندر تعمیری ماحول پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اس کے برعکس اگر آپ یہ کریں گے کہ دوسرے آدمی کے عیب کو کرید کر معلوم کریں اور پھر اس کو ادھر ادھر بیان کریں, تو یہ قرآن کے الفاظ میں اشاعت فاحشہ ہے. اشاعت فاحشہ سے وہی مراد ہے جس کو موجودہ زمانے میں کردار کشی یعنی کریکٹر ایسوسینیشن کہا جاتا ہے. اگر آدمی کو کسی سے اختلاف ہو تو وہ دلیل کی زبان میں اس کا جواب دے سکتا ہے, لیکن شخصی عیب کو لے کر لوگوں میں اس کو بدنام کرنا, اس کی سماجی تصویر کو بگاڑنا منافقت کی پہچان ہے. اچھی بات کے بعد ایک خوبصورت نظم ہمارے آپ کے پسندیدہ شاعر جناب امجد اسلام امجد کی. اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا, اگر وہ نخل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا, اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جانا ٹوٹے, وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے. اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا, میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا. مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا, میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا. اگر ستاروں میں اوس قطروں میں خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا, میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا. کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں. تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا, میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا. کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو سدائیں دوں گا. سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا.

کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ کام کے کم گھنٹے یا مدت ملازمت والے ملازمین کو لیبر قانون سازی سے تحفظ حاصل نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ امپلائمنٹ آرڈیننس کے تحت آنے والے تمام ملازمین، چاہے فل ٹائم یا پارٹ ٹائم ہوں، اور ان کے کام کے اوقات سے قطع نظر بنیادی تحفظ جیسے کہ اجرت کی ادائیگی کا تحفظ

تحفظ اور قانونی چھٹی کی منظوری کے حقدار ہیں۔ ایک ملازم جو مسلسل معاہدے کے تحت ہے اور امپلائمنٹ آرڈیننس میں بیان کردہ کوالیفائنگ شرائط کو پورا کرتا ہے، وہ مزید فوائد کا حقدار ہے، جیسے کہ قانونی چھٹیوں کی تنخواہ اور بیماری الاؤنس وغیرہ۔ تفصیلات کے لیے براہ کرم دیکھیے محکمہ لیبر کی ویب سائٹ www.labor.gov.hk۔

یہ گیت آپ نے سنا نبیل شوکت کی آواز میں. وہ ایسا دور تھا جب وقت کی قدر تھی, انسان کی قدر تھی, محبت کی قدر تھی, وعدے اور قسم کی قدر تھی. وہ وقت ایسا تھا جب اقدار کی قدر تھی. وہ وقت ہی اصل وقت ہوا کرتا تھا. اب تو ہم اس عہد سے نکل چکے. لوگ ساتھ بیٹھتے تھے, باتیں ہوتی تھیں, قصہ کو ساری ساری رات قصہ سناتے اور چوپال سجی رہتی تھی. وہ وقت تھا جب گھروں کی دیواریں نہیں ہوا کرتی تھیں, لیکن پھر بھی پردہ ہوا کرتا تھا, حیا ہوا کرتی تھی, احساس ہوا کرتا تھا. وہ وقت تھا جب دروازے بھی نہ تھے اور تالے بھی نہ تھے, لیکن بھروسہ ہوا کرتا تھا. دستخط اور انگوٹھا لگانے کا رواج نہ تھا, صرف زبان ہی قانون ہوا کرتی تھی. ساتھ رہنے والے دکھ سکھ غم اور خوشی کے شریک ہوا کرتے تھے. ایک ہی کنواں ہوا کرتا تھا اور پورا گاؤں وہیں سے پانی بھرتا اور پیتا تھا. نہ کوئی کافر تھا اور نہ مسلمان, صرف ہمسائے اور ساتھی ہوا کرتے تھے. ایک ہی کنویں پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے مویشی پانی پیا کرتے تھے. نہ وہ مویشی مسلمان ہوا کرتے تھے اور نہ پانی کافر. خوشی کا مطلب خوشی اور غم کا مطلب غم ہوا کرتا تھا, لیکن مطلب جو بھی ہوتا تھا سب کا ایک ہی ہوا کرتا تھا. ایک ہی اکٹھ اور ایک ہی مقصد. برتن مٹی کے ہوتے تھے اور دل شیشے کی طرح صاف, جس میں کوئی بال آ جائے تو فوراً دیکھا جا سکتا تھا. اسی طرح ناراضی اور خوشی سانجی ہوا کرتی تھی. کوئی دشمنی اور سازش نہیں تھی. مکان کچے تھے, لیکن حوصلے اور اتفاق آج کے پتھروں سے زیادہ پکے ہوا کرتے تھے. فرش مٹی کا ہوتا تھا, لیکن محبت بھی مٹی کی خوشبو کی طرح سندھی ہوا کرتی تھی. کپڑے سادہ ہوا کرتے تھے, لیکن ایک دوسرے سے بغض و حسد اور ریاکاری کا گمان تک نہ تھا. سب ایک خاندان تھے اور وہ خاندان محبت پہ یقین رکھتا تھا, اور محبت ہی دین اور دنیا تھی. اب مکان پکے ہیں, دل بھی پکے ہو گئے. بھائی بہن کو روتا دیکھ کر بھی ترس نہیں کھاتا. اب کپڑے مہنگے اور چمکیلے ہیں, لیکن حسد اور دکھاوا ایک دوسرے کو پاس بیٹھنے نہیں دیتا. اب تفریق اٹل ہے. کوئی کافر ہے تو کوئی مسلمان, کوئی منکر ہے تو کوئی مولوی. اپنے اپنے راستے پر جنت کے طلبگار تو ہیں, لیکن محبت اور نرمی کہیں نہیں. اب بڑے بڑے محلات اور پکے مضبوط مکان تو ہیں, لیکن خود پر بھروسہ ہے نہ معاشرے کے دوسرے افراد پر. ہر وقت اپنا آپ تک غیر محفوظ معلوم ہوتا ہے, اور اس کشمکش میں اس قدر الجھن کا شکار ہیں. گویا ہمیں اپنے گھر اپنا وطن معلوم ہوتے ہیں, اور ہر انسان صرف اور صرف اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے سوچتا ہے. اسے پرواہ ہی نہیں ارد گرد کیا ہو رہا ہے. میں انسان کہاں ڈھونڈوں؟ وہ انسان جو انسان تھے, اور وہ جو ایک دوسرے کے لیے تھے. ایک دوسرے کی محبت تھے اور ایک دوسرے کا بھروسہ تھے. وہ محبت اور بھروسہ میرا مان ہے.

ایک طالب علم مضمون نویسی جیسے عام مضمون میں فیل ہوا تو اسکول کے مہتمم نے استاد کو اپنے دفتر میں بلا کر اس طالب علم کے اس قدر عام اور آسان مضمون میں فیل ہونے کا سبب دریافت کیا۔ استاد نے بتایا کہ جناب، یہ لڑکا مضمون نویسی میں اصل موضوع سے توجہ ہٹا کر اپنے ذاتی افکار کی طرف چلا جاتا ہے، اس لیے مجبوراً اسے فیل کرنا پڑا۔ محتمیم صاحب نے استاد سے کہا، ٹھیک ہے، کوئی مثال تو دو تاکہ مجھے پتا چلے کہ تمہاری بات صحیح ہے۔ استاد نے بتایا، میں نے اسے موسم بہار پر مضمون لکھنے کو دیا تو اس نے کچھ اس طرح کا مضمون لکھا۔ موسم بہار سال کا خوبصورت ترین موسم ہے، کھیت کھلیان سرسبز اور ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ ان کھیت کھلیانوں کے ہرا بھرا ہونے سے اونٹوں کے لیے چارے کی فراہمی بہت ہی آسان ہو جاتی ہے۔ اونٹ خشکی کا جانور ہے اور بھوک و پیاس کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے۔ اس کے پیروں کی بناوٹ ریت پر چلنے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اسی لیے تو اسے صحرا کا سفینہ بھی کہتے ہیں۔ بدو اونٹوں کو نہایت پیار اور محبت سے پالتے ہیں۔ اونٹ نہ صرف دودھ اور گوشت کے حصول کے لیے پالا جاتا ہے بلکہ اس سے ہر قسم کی بار برداری اور آمد و رفت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سواری کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ اونٹ ایک پالتو جانور ہے، اور اس طرح اس طالب علم نے اصل مضمون اور اس کے عنوان کو بھلا کر اپنی ساری توانائی اونٹ کی غزل سرائی پر خرچ کی۔ محتمیم صاحب نے استاد سے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا، اصل میں تم نے عنوان ہی ایسا دیا تھا جس میں موسم بہار کی سرسبزی اور شادابی کا تعلق زراعت اور حیوانات کے پالنے وغیرہ سے بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ طالب علم اس مشابہت کی وجہ سے اصل موضوع کو بھول کر کسی اور سمت میں چلا گیا۔ استاد نے کہا، میں ایسا نہیں سمجھتا، ایک بار میں نے اسے جاپان کی مصنوعات اور ٹیکنالوجی پر مضمون لکھنے کے لیے دیا تو اس نے کچھ اس طرح لکھا کہ جاپان ایک ترقی یافتہ ملک ہے جو اپنی مصنوعات اور خاص طور پر اپنی کاروں کی مصنوعات اور برآمدات کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کاریں پوری دنیا میں انسانوں کے سفر کے وسائل کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، مگر بدو اپنی آمد و رفت کے وسائل کے لیے اونٹ پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ اونٹ خشکی کا جانور ہے اور بھوک و پیاس کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے۔ اس کے پیروں کی بناوٹ ریت پر چلنے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اسی لیے تو۔ محتمیم صاحب نے استاد سے پوچھا، کیا تمہارے پاس ان دو مثالوں کے علاوہ بھی کوئی اور مثال ہے؟ استاد نے جواب دیا، جی ہاں جناب، اسے آپ کوئی سا بھی عنوان مضمون لکھنے کے لیے دے دیں، یہ ایک سطر اس موضوع پر لکھ کر باقی کا مضمون اونٹ کی مدح سرائی پر لکھ کر پورا کرتا ہے۔ ایک بار میں نے اسے ایک ایسا عنوان دیا جس سے اس کا ذہن اونٹ کی طرف جا ہی نہیں سکے، مگر اس نے تو کمال ہی کر دکھایا۔ میں نے اسے دور حاضر کی بہترین ایجاد کمپیوٹر پر مضمون لکھنے کو دیا تو اس نے کچھ یوں لکھا کہ کمپیوٹر دور حاضر کی مفید ترین ایجاد ہے۔ شہروں میں تو اس کے بغیر زندگی کا تصور ہی محال ہوتا جا رہا ہے، مگر بدوؤں کے پاس کمپیوٹر کہاں سے آئے؟ ان کے پاس تو اونٹ ہوتے ہیں۔ اونٹ خشکی کا جانور ہے اور بھوک و پیاس کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے۔ اس کے پیروں کی بناوٹ ریت پر چلنے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اسی لیے تو۔ محتمیم صاحب نے مدرس سے کہا، تم اس طالب علم کو فیل کرنے میں حق بجانب ہو، ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ طالب علم کو اپنے فیل ہونے پر بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر تعلیم کو ایک خط لکھ ڈالا، جناب وزیر تعلیم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ جناب کے علم میں اپنے اوپر ہونے والے ایک ظلم کی رداد لانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی جماعت کے ذہین طلبہ میں شمار ہوتا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی مجھے فیل کر دیا گیا، جس پر میرا صبر اونٹ کے صبر جیسا ہے، کیونکہ اونٹ خشکی کا جانور ہے اور بھوک و پیاس کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے۔ اس کے پیروں کی بناوٹ ریت پر چلنے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اسی لیے تو اسے صحرا کا سفینہ بھی کہتے ہیں۔ بدو اونٹوں کو نہایت پیار اور محبت سے پالتے ہیں۔ اونٹ نہ صرف دودھ اور گوشت کے حصول کے لیے پالا جاتا ہے بلکہ، آگے چل کر اس نے لکھا، میں آپ جناب کے علم میں مزید یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں کہ اونٹ کی کوہان میں وافر مقدار میں پائی جانے والی چربی اونٹ کے لیے کئی دنوں کے لیے طاقت اور توانائی کی فراہمی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اونٹ کی آنکھوں کی مخصوص بناوٹ اسے صحرائی ریت کے بگولوں اور آندھیوں میں حفاظت کا باعث بنتی ہے۔
میری آپ جناب سے التجا ہے کہ مجھ پر ہونے والے ظلم کا سدے باب کریں, بالکل اسی طرح جس طرح آج کل کے دور میں اونٹ کی کلیجی کے سینڈوچ کھانے کا فیشن بڑھتا ہی جا رہا ہے, اور اس عادت کے سدے باب کی اشد ضرورت ہے۔

اس سے اگلے برس ہی بابا جی اے چشتی نے اپنی فلم ڈاچی میں مسعود رانا سے مشہور نغمہ تانگے والا خیر منگدا گوایا۔ اس نغمے سے مسعود رانا کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کے بعد ہمراہی، آگ کا دریا، دل میرا دھڑکن تیری، دامن اور چنگاری، بھریا میلہ، رشتہ ہے پیار کا، احساس، دلاں دے سودے، آنسو، بھرجائی، اجدا مہیوال، عشق نچاوے گلی گلی، تقدیر، مجاہد، چراغ کہاں روشنی کہاں، دل لگی، بہاروں پھول برساؤ، بنجارن اور ایسی ہی لا تعداد فلموں میں انہوں نے اپنی گائیکی کا جادو جگایا اور متعدد اعزازات حاصل کیے۔ مسعود رانا نے دو فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ ان فلموں کے نام تھے شاہی فقیر اور دو مٹھیاراں۔ مسعود رانا نے کئی ملی نغمات بھی گائے، جن میں میاں بشیر احمد کا لکھا ہوا نغمہ ملت کا پاسماں ہے محمد علی جناح سر فہرست ہے۔ مسعود رانا کا انتقال 4 اکتوبر 1995 کو ہوا۔ وہ لاہور میں علامہ اقبال ٹاؤن کے قبرستان

کیا آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آپ کو روزگار سے متعلق رہنمائی یا مدد کہاں سے مل سکتی ہے؟ لیبر ڈپارٹمنٹ پورے شہر میں 10 جاب سینٹرز چلاتا ہے جہاں ملازمت کے خواہش مند افراد کو بالکل مفت خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی جاب سینٹر میں تازہ ترین خالی اسامیوں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں موجود امپلائمنٹ ایڈوائزر سے ملاقات کر کے اپنی روزگار کی ضروریات پر بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور ایسے خصوصی روزگار پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں جو آپ کی ملازمت حاصل کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ خصوصی طور پر آپ ریشل ڈائیورسٹی امپلائمنٹ پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں جس کے تحت نسلی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے ملازمت کے خواہش مند افراد کو رجسٹرڈ سوشل ورکر کے ذریعے کیس مینجمنٹ کے انداز میں ایک ہی جگہ تمام روزگار معاون خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ لیبر ڈپارٹمنٹ انگریزی اور چینی زبان میں خدمات فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ انگریزی یا چینی نہیں بولتے تو محکمہ آپ کے لیے مفت ترجمان کی سہولت کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ کی انٹریکٹیو امپلائمنٹ سروس کی ویب سائٹ پر نسلی اقلیتوں کے لیے مخصوص صفحہ ملاحظہ کریں www.jobs.gov.hk/em یا انٹریکٹیو امپلائمنٹ سروس موبائل ایپ ڈاؤن

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی سمندر سے ایک مچھلی پکڑ کے لایا اور اسے اپنے گھر میں موجود کنویں میں ڈال دیا. اس کنویں میں مینڈکوں کی حکومت تھی. مینڈکوں نے جب ایک نئی چیز دیکھی تو پہلے تو وہ ڈرے گھبرائے دور دور گھومنے لگے. آخر ایک بڑے مینڈک نے ہمت دکھائی اور مچھلی کے تھوڑا قریب گیا اور پوچھا, تم کون ہو؟ میں مچھلی ہوں, مچھلی نے جواب دیا. تم کہاں سے آئی ہو؟ سمندر سے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت بڑا ہوتا ہے, اس میں پانی ہوتا ہے. کتنا بڑا؟ بہت بڑا. یہ سن کر مینڈک نے اپنے گرد چھوٹا سا گول چکر کاٹا اور پھر مچھلی سے پوچھا, کیا اتنا بڑا ہوتا ہے؟ مچھلی مسکرائی اور بولی, نہیں بڑا ہوتا ہے. مینڈک نے تھوڑا بڑا چکر لگائے اور کہا, اتنا بڑا؟ مچھلی ہنسی اور کہا, ارے نہیں بھائی بڑا ہوتا ہے. مینڈک اب جوش میں آ گیا اور اس نے آدھے کنویں کا چکر لگا کر مچھلی کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب. مچھلی نے پھر نفی میں سر ہلایا. اب تو مینڈک نے پوری رفتار سے پورے کنویں کا چکر لگایا اور مچھلی سے کہا, اب اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے. مچھلی مسکرائی اور مینڈک سے کہا, تمہارا غسل نہیں ہے, تمہاری سوچ ہی اس کنویں تک ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچ اس کنویں کے مینڈک کے برابر ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ وہی اپنے عقائد اور نظریات میں سچے اور کھڑے ہیں. ایسے لوگوں سے لڑائی یا بحث کرنے کے بجائے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کی سوچ پر مسکرا کر آگے نکل جائیں.

0: کلام شاعر بزبان شاعر میں سنیے سید ضمیر جعفری کا وہ مزاحیہ کلام جو انہوں نے یوم اقبال کے موقع پر پیش کیا. کبھی ایک سال میں ہم مجلس اقبال کرتے ہیں,
1: کبھی ایک سال میں ہم مجلس اقبال کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ کمال کرتے ہیں, اور جو انسان نوع انسانی کا استحصال کرتے ہیں, جو انسان نوع انسانی کا استحصال کرتے ہیں, نہایت ریشمی الفاظ استعمال. استعمال کرتے ہیں اور بسا اوقات,
2: بھائی وہ شعر پہلے پڑھ, ریشمی
1: جو انسان و انسانی کا استحصال کرتے ہیں, نہایت ریشمی الفاظ استعمال کرتے ہیں, کہ بسا اوقات کھلتا ہی نہیں منشا حسینوں کا. ہاں

ہنر والے خبر والے عموماً دوسروں کا مال استعمال کرتے ہیں. کوئی دن تو طلوع عظمت انسان کا دن ہوگا, کوئی دن تو طلوع عظمت انسان کا دن ہوگا, چلو ہم آج اپنا آپ استقبال کرتے ہیں. کوئی دن تو طلوع عظمت انسان کا دن ہوگا, چلو ہم آج اپنا آپ استقبال کرتے ہیں. اور جہاں کی تیز رفتاری کو روکا تو ہے کچھ ہم نے, جہاں کی تیز رفتاری کو روکا تو ہے کچھ ہم نے, ہمیں جو آج کرنا ہے وہ اگلے سال

چھاتی کا کینسر ہانگ کانگ میں خواتین میں سب سے عام کینسر ہے۔ ہر عورت کو اپنی چھاتیوں کی عام شکل و صورت سے واقف ہونا چاہیے اور ہر وقت چھاتی سے آگاہ رہنا چاہیے۔ روزانہ کی سرگرمیوں کے دوران میں چھاتی کی کسی بھی غیر معمولی تبدیلی سے چوکنا رہیں، جیسے چھاتی کی گٹھلی، چھاتی کے سائز یا شکل میں تبدیلی، نبل کا ہٹ جانا یا جلد کی ساخت میں تبدیلی۔ اگر آپ کو کوئی غیر معمولی تبدیلی نظر آتی ہے تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ چھاتی کے کینسر کا جلد پتہ لگانا آپ کی زندگی بچا سکتا ہے۔ چھاتی کے کینسر سے بچنے کے لیے آپ

صحت مند طرز زندگی اپنا سکتے ہیں، جیسے کہ باقاعدہ جسمانی سرگرمی، صحت مند جسمانی وزن اور کمر کے ناپ کو برقرار رکھنا اور شراب نوشی سے پرہیز کرنا۔ مزید معلومات کے لیے دیکھیے www.cancer.gov.hk/breastcancer۔

یہ آوازیں تھیں نصرت فتح علی خان اور ساتھیوں کی. پروگرام کے آخر میں آپ سنیں گے نبیل شوکت کی آواز میں ایک گیت. ہانگ کانگ کی شام آپ سن رہے ہیں آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 پر ہوم افیئرز ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے. یہ محفل سجتی ہے ہر اتوار کی شام 8 بجے کی خبروں کے فوراً بعد. آپ ہماری نشریات انٹرنیٹ پر لائیو یا گزشتہ ایک برس کے پروگرام آرکائیو میں بھی سن سکتے ہیں. وزٹ کیجئے آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 کی ویب سائٹ. آج کی اس محفل سے عابد علی بیگ کو اجازت دیجیے. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے. شب بخیر اور اللہ حافظ.